Libera nos, quaesimus Domine, ad hominibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, urope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectatis beatam spem, et adventum salvatoris nostris.